може ви мешкати у середчим домі, чи може ви у шпиталі, чи може удома працюєте колихати, а може на фармі, а може десь їдете гарчином. Дякую, що ви будете з мною в цілу годину.

знаю, що в фермері вже багато сіна накосили, а ви, може, так само багато згороду вже зібрали. Може, вже рухуйтеся на зиму. Що ви б не робили? Сідайте, спочивайте і забояйте з моном на нашу українську забаву. Now we're gonna take you on a journey to some great Ukrainian music. And here's one that I'm sure you haven't heard for a long time. It's the Borscht Brothers with the Bukovinska Polka.

0: Я знаю, що колись, як хтось шов на весілля чи на забаву, то ціла фамілія йшла. Мама, і тато, і бабка, і дідо, і вуйна, і вуйко, і так само ще й діти йшли. А ну послухайте, як Jimmy Watsko and the Lumberjack Orchestra play and sing for you. Пішов дідо на забаву.
1: Куди, діду, погуляємо? Думку роботи забуваємо. Скидайте штани від роботи, узьміть шматі до суботи. Прийшов дідо, де гуляю, там де голос скрипки знаю. Стало діду дуже мило, як штири баби чи вчепило. І ще граю, ще співаю, дідом скорше обертаю. І сюди, і туди, він веселий, як ви знаєте. З кожну бабу погуляв, аж до рані витримав. З одну бабу як гуляв, а всі другі заникав. І ще граю, ще співаю, дідом скорше обертаю.

Тепер я хочу поздоровити усіх, що мешкають у старечому домі. Бажаю вам здоров'я, радості і Божого благословення. Тепер попросимо The Sotalski Family Orchestra, як вони вам заграють The Gentle Breezes Walk.

0: Ану, послухайте, як Петро Нетюк вам заспіває ту пісню «За Богуке».
1: Солонина Кобаса Фармасі, хелло!
2: Я стора не кликаю, я хотів другстора.
1: This is a drugstore.
2: Excuse me. А чи вигодні мені вислати 12 галонів пігулок, бо мені того болить, що світу не бачу.
1: Well, if you can come in, we'll fill your prescription.
2: Я навіть лісти на колінах не маю прийти.
3: Пігулки, я щасно їх беру.

Що би ми всі робили, якби ми пішли до неба, і хтось нам би там казав, що пива нема. А ну послухайте, як the legendary Mickey and Bunny вам заспівають No Beer in Heaven.

Well, шановні гості, я знаю, що нам живо час перейшов. А ви собі дай забовляйте, а я їду на фарму, треба там трошки бейли кидати і комарин гонити. Я хочу вам всім подякувати, що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашим спонсорам, що так щиро нашу програму підтримують. Всі будьте здорові, будемо бачити на другу забаву. Добраніч вам всім! And now, taking